шапсығымы яжығу. Зауыр көп дұраға жүн, құрдышымен ағысын. Құрыш хана.